0: Rock FM 102.3. Mana lagi Melaka le.
1: Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu frekuensi 102.3

0: Kini terdapat skamer yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran rasmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skamer. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Frekuensi di Bengkalis Indonesia 102.3.
2: Melaka FM pasti mempesonakan.

0: Malaysia perlu perkukuh kesiapsiagaan digital, tangani cabaran baharu teknologi. Sambutan Hari TVET Negara 2026 pelbagai program disedia untuk orang ramai. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi. Dimulakan dengan seruan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar pemimpin politik sentiasa menjaga adab dan tutur kata serta berhati-hati dalam mengeluarkan sebarang kenyataan. Ia susulan pelbagai isu semasa yang berlegar ketika ini. Baginda juga mengingatkan ahli politik agar tidak mencetuskan sebarang provokasi terhadap isu sensitif, terutama menjelang musim pilihan raya yang menjadi medan untuk menonjolkan diri bagi memikat hati rakyat.
1: Elakkan provokasi di pertikaian tentang isu sensitif yang berkaitan dengan raja, bangsa dan agama kerana ianya boleh menimbulkan kemarahan rakyat. Jangan kerana nilai setitik rosak susu sebelanga.
0: Baginda bertitah demikian pada istiadat menghadap dan pengurniaan Dajah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan 2026 bersempena Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong di Istana Negara. Dalam titah yang sama, Sultan Ibrahim zahirkan kebimbangan terhadap penyebaran maklumat dan kandungan palsu yang semakin berleluasa. Baginda bertitah kebebasan bersuara di media sosial tidak seharusnya dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah dan kebencian dalam kalangan rakyat.
1: Lebih rumit lagi apabila teknologi AI disalahguna untuk menghasilkan berita palsu dengan suara dan gambar tiruan menerusi video deepfake di media sosial. Malah gambar saya juga turut digunakan dalam video dan kandungan palsu untuk keliukan orang ramai.
0: Baginda menyeru pihak berkuasa agar terus mempertingkat pemantauan dan mengambil tindakan tegas bagi membendung perkara tersebut. Berhubung titah Sultan Ibrahim sempena istiadat pengurniaan Dajah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan tahun 2026 yang menyentuh mengenai penggunaan imej baginda menerusi teknologi deepfake untuk mengelirukan orang ramai, Pensyarah Fakulti Kecerdasan Buatan Universiti Teknologi Malaysia Profesor Madya Dr. Nuzair Ahmad Abdul Rahim menegaskan Malaysia perlu memperkukuh kesiapsiagaan digital dan mengemaskini undang-undang bagi menangani ancaman tersebut. Tegas beliau, teknologi itu berpotensi menjejaskan kestabilan politik, perpaduan sosial dan keyakinan rakyat terhadap institusi negara jika tidak ditangani secara proaktif. Sementara itu, penlibatan proaktif Yang di-Pertuan Agong dalam diplomasi ekonomi dan tadbir urus negara telah memperkukuh daya tarikan pelaburan negara. Perkara tersebut melengkapi dasar ekonomi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta meningkatkan keyakinan pelabur antarabangsa menurut seorang akademik. Demikian nyatakan Pensyarah Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Khairil Azmin Mohtar.

sepanjang 2 tahun lalu. Sempena sambutan Hari Tibet Negara 2026 yang akan berlangsung di Dataran Putrajaya selama 3 hari bermula Jumaat ini, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengajak orang ramai untuk bersama-sama memeriahkan program berkenaan. Orang ramai digalakkan membawa keluarga dan rakan untuk meneroka dunia Tibet sepanjang program tersebut berlangsung. Sambutan Hari Tibet Negara 2026 berlangsung dari 9 pagi hingga 10 malam sepanjang 3 hari penganjuran. Pelbagai aktiviti menarik disediakan sepanjang program tersebut, termasuk pameran teknologi, pendedahan mengenai Tibet sebagai pilihan utama kejaya, pameran industri dan sesi bersama usahawan Tibet. Berita seterusnya, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, kekal relevan dan penting dalam memastikan industri filem, animasi serta kandungan kreatif Malaysia sentiasa berdaya saing pada masa sama mampu menembusi pasaran global. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, FINAS telah membuktikan peranannya itu sepanjang 45 tahun penubuhannya meskipun negara berdepan era digital yang semakin mencabar. Ditubuhkan secara rasmi pada 1 Jun 1981, FINAS merupakan badan utama pembangunan industri perfilman negara. Sebanyak 34,903 aktiviti penguasaan berhubung pematuhan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852, telah dijalankan dengan 683,704 premis diperiksa di seluruh negara setakat 30 April. Kementerian Kesihatan dalam satu kenyataan memaklumkan sebanyak 233,831 kompaun telah dikeluarkan bagi kesalahan yang boleh dikompaun dan 4,226 kertas siasatan dibuka bagi kesalahan yang tidak boleh dikompaun. Manakala 398 kes pula masih dalam tindakan pendakwaan di mahkamah dan 204 kes selesai dijatuhkan hukuman denda. Keperkembangan luar negara, Jepun menggesa laluan bebas dan selamat bagi kapal di Selat Hormuz. Perkara tersebut disuarakan Perdana Menterinya Sanai Takaichi menerusi perbincangan telefon dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Takaichi turut berharap Iran menunjukkan fleksibiliti semaksimum mungkin dan perjanjian damai dapat dicapai. Ia merupakan perbincangan telefon ketiga antara kedua-dua pemimpin tersebut sejak konflik bermula. Jepun kekurangan sumber asli dan sangat bergantung kepada Asia Barat bagi import komoditi yang sebahagian besarnya melalui selat berkenaan. Harga minyak dunia kembali melonjak susulan kebuntuan rundingan damai di Asia Barat sekaligus mencetuskan kebimbangan baharu mengenai bekalan tenaga global. Harga minyak mentah Brent meningkat 4.2%, manakala minyak mentah West Texas Intermediate melonjak 5.5% selepas Iran mengumumkan penggantungan rundingan dengan Amerika Syarikat. Menurut agensi berita Tasnim, kegagalan gencatan senjata dan pertempuran yang berterusan di Lubnan merupakan punca rundingan dihentikan. Dalam perkembangan lain, sebuah kapal kargo di perairan teluk kira-kira 40 batu nautika di tenggara Umkas, Iran diserang. 2 letupan dilaporkan berlaku di kapal berkenaan. Menurut Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, letupan pertama dipercayai akibat terkena peluru di bahagian kanan kapal, manakala letupan kedua dipercayai berpunca daripada serangan drone. Setakat ini, tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan tersebut dan identiti kapal berkenaan belum dikenal pasti. Satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.2 berlaku di selatan Itali pada pukul 6.12 pagi tadi. Menurut Met Malaysia, gempa tersebut dikesan pada koordinat 39.3 darjah utara dan 15.8 darjah timur dengan kedalaman 246 km. Pusat gempa dilaporkan terletak kira-kira 125 km utara dari Messina, Itali. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian berkenaan. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, skuad bola sepak Argentina termasuk bintang utama Lionel Messi kini

0: boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Frekuensi Melaka FM di Alor Gajah 102.3.

0: Dah bosan? Tak tahu nak buat apa? Jangan risau, jangan khawatir. Melak FM kan ada.
1: Melak FM memenuhi citarasa anda dengan pelbagai variasi muzik terkini,
0: retro,
1: 60-an,
0: nasyid,
1: rock,
0: dangdut
1: dan pelbagai lagi. Dengan Melak FM dari pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Pasti yang terbaik untuk anda.
2: Anda dah follow TikTok Melaka FM?
3: Kalau belum, carilah kami dekat TikTok.
2: Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM.
3: Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
1: Tetapkan frekuensi anda di 102.3.

0: mempersaudarakan.
1: Gegar Pagi hari ini berakhir di sini. Terima kasih kerana memilih Melaka FM sebagai radio pilihan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama Melaka FM di segmen seterusnya, Pesona 102. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Angka korban akibat letupan di sebuah gudang bahan letupan industri di Myanmar meningkat kepada 55 orang. Letupan berlaku dalam kawasan yang dikawal Tentera Pembebasan Kebangsaan Taang. Gudang berkenaan digunakan untuk menyimpan bahan letupan bagi kegunaan aktiviti pelombongan. Menurut pasukan penyelamat, mereka masih belum mempunyai data tepat mengenai jumlah individu yang berada di dalam atau berhampiran gudang ketika kejadian berlaku. Amerika Syarikat mendakwa Israel dan Hezbollah telah bersetuju menghentikan pertempuran. Presiden Donald Trump menerusi media sosial berkata, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberi jaminan tenteranya tidak akan memasuki selatan Beirut seperti yang diancam sebelum ini. Trump turut mendakwa telah menghubungi wakil Hezbollah yang bersetuju untuk menghentikan serangan. Jepun menggesa laluan bebas dan selamat bagi kapal di Selat Hormuz. Perkara tersebut disuarakan Perdana Menterinya Senai Takeichi menerusi perbincangan telefon dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Takeichi turut berharap Iran menunjukkan fleksibiliti semaksimum mungkin dan perjanjian damai dapat dicapai. Ia merupakan perbincangan telefon ketiga antara kedua-dua pemimpin tersebut sejak konflik bermula. Jepun kekurangan sumber asli dan sangat bergantung kepada Asia Barat bagi import komoditi yang sebahagian besarnya melalui selat berkenaan. Harga minyak dunia kembali melonjak susulan kebuntuan rundingan damai di Asia Barat sekaligus mencetuskan kebimbangan baharu mengenai bekalan tenaga global. Harga minyak mentah Brent meningkat 4.2% manakala minyak mentah West Texas Intermediate melonjak 5.5% selepas Iran mengumumkan penggantungan rundingan dengan Amerika Syarikat. Menurut agensi berita Tasnim, kegagalan gencatan senjata dan pertempuran yang berterusan di Lubnan merupakan punca rundingan dihentikan. Dalam perkembangan lain, sebuah kapal kargo di perairan teluk kira-kira 40 batu nautika di tenggara UMKAS Iran Irak diserang. Dua letupan dilaporkan berlaku di kapal berkenaan. Menurut Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, letupan pertama dipercayai akibat terkena peluru di bahagian kanan kapal, manakala letupan kedua dipercayai berpunca daripada serangan drone. Setakat ini, tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan tersebut dan identiti kapal berkenaan belum dikenal pasti. Satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.2 berlaku di selatan Itali pada pukul 6.12 pagi tadi. Menurut Met Malaysia, gempa tersebut dikesan pada koordinat 39.3 darjah utara dan 15.8 darjah timur dengan kedalaman 246 km. Pusat gempa dilaporkan terletak kira-kira 125 km utara dari Messina, Itali. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian berkenaan. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, skuad bola sepak Argentina termasuk bintang utama Lionel Messi kini berada di Amerika Syarikat. Messi dijangka mengetuai juara bertahan itu dalam saingan kejohanan yang akan berlangsung di Amerika, Mexico dan Kanada. Pemain berusia 38 tahun yang beraksi bersama Inter Miami itu akan membuat penampilan di Piala Dunia buat kali ke-6. Tenis terbuka Perancis, pemain nombor satu dunia Arina Sabalenka mara ke suku akhir selepas mudah mengetepikan cabaran juara 4 kali Grand Slam Naomi Osaka. Pemain Belarus itu mempamerkan aksi cemerlang untuk menang straight set 7-5 dan 6-3. Beliau kini merupakan satu-satunya juara Grand Slam yang masih kekal dalam kejohanan berkenaan. Sabalenka bakal berdepan pemain Rusia Diana Shneider di suku akhir. Bekas pemain antarabangsa England James Milner mengumumkan persaraannya daripada bola sepak profesional sekaligus menamatkan karier yang menjangkau lebih 2 dekad. Menurut BBC, Milner bersara sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah Liga Perdana Inggeris selepas beraksi

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri.
0: Bermaksud langsung tidak mendengar nasihat.
1: Contoh ayat.
0: Demi kebaikan keluarga kita, dengarlah nasihat ini baik-baik dan jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nasihat ayah kepada kami. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka.

0: air dekat bumi banyak, tapi sebenarnya tak cukup.
1: Memang betul, hampir 70% bumi ini diliputi air.
2: Tapi kebanyakannya air laut yang tak boleh diminum.
0: Dan daripada semua air yang ada, kurang 1% je yang boleh kita guna. Tapi kita...
1: Bayangkan kalau satu hari nanti, air tak ada. Nak minum susah, nak mandi pun tak boleh, semua benda tak jadilah.
3: Air bukan sekadar keperluan, tapi semua kehidupan kita semua.
1: Jadi, hargai setiap titisan. Jimat air, jaga masa depan.
4: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

harapan Hakim Sharmila Abdul Samad jika sabit kesalahan tertuduh berdepan hukuman penjara 5 hingga 20 tahun mengikut Seksyen 130B Kanun Kesiksaan. Suspek juga sedang disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan berhubung dua kes pembunuhan berasingan di Padang Serai dan Bedong sekitar Februari dan Ogos 2024. Berita seterusnya, credibility, integriti dan pelaporan berasaskan konteks kekal menjadi tunjang kewartawanan dalam menghadapi perubahan teknologi serta lanskap maklumat yang semakin kompleks. Wartawan koresponden Nikkei Asia di Malaysia, Norman Goh berkata, wartawan Malaysia dalam organisasi media antarabangsa bukan sekadar melaporkan berita, malah berperanan menjelaskan konteks dan perspektif negara kepada audiens global. Menurut beliau, perkembangan di Malaysia perlu diterangkan dalam kerangka serantau dan global bagi membantu pembaca antarabangsa memahami implikasi sesuatu dasar serta perbezaannya dengan negara lain. Luar negara, di Indonesia, ratusan penduduk hilang tempat tinggal selepas kebakaran besar memusnahkan kawasan padat penduduk di Kemayoran, Jakarta Pusat. Kebakaran dipercayai bermula berhampiran Pasar Jiung sebelum api merebak pantas ke kawasan perumahan sekaligus menyebabkan penduduk bertempiaran menyelamatkan diri. Menurut agensi bomba dan penyelamat, kebakaran berkenaan berjaya dikawal sepenuhnya 4.15 pagi tadi waktu tempatan. Setakat ini, pihak berkuasa belum mengeluarkan kenyataan rasmi mengenai sebarang kematian akibat kebakaran tersebut. Ketegangan di Lubnan semakin membimbangkan walaupun gencatan senjata separa antara Hezbollah dan Israel diumumkan Isnin lalu. Perjanjian tersebut dilihat sebagai usaha mengurangkan serangan yang semakin memuncak sejak beberapa bulan lalu. Namun, pertempuran di selatan Lubnan masih berterusan. Penolong Setiausaha Agung PBB bagi Hal Ehwal Politik dan Operasi Keamanan, Marta Amma Akiapubi berkata, keadaan semasa boleh menjejaskan usaha mencapai gencatan senjata kekal antara kedua-dua pihak. Kumpulan pejuang Hezbollah dalam pada itu bersetuju dengan cadangan Amerika Syarikat untuk menghentikan serangan secara timbal balik dengan Israel. Menurut kedutaan Lubnan di Washington, perkara tersebut disampaikan Presiden Lubnan Joseph Aoun kepada Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio. Di bawah perjanjian berkenaan, serangan Israel di pinggir selatan Beirut akan dihentikan sebagai balasan kepada tindakan Hezbollah yang tidak melancarkan serangan terhadap rejim Zionis. Gencatan senjata kemudian akan diperluas ke seluruh wilayah Lubnan. Beralih ke sukan, Konfederasi Bola Sepak Asia AFC tidak akan memasukkan jawatan Presiden Kehormat dalam cadangan Statut 2026 Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Setiausaha Agung AFC Dato' Sri Windsor Paul John berkata, jawatan berkenaan tidak lagi relevan dalam tadbir urus bola sepak moden. Selain tidak diamalkan oleh badan induk bola sepak utama termasuk Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Jelas beliau, jawatan berkenaan popular dulu, namun dalam bola sepak moden, statut telah berubah. Sedang berkenaan, bekas sebahagian daripada 94 artikel disyorkan dalam Statut FAM 2026. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemandu ditahan bantu siasatan nahas ragut 5 nyawa di Kluang. Krisis bekalan global tingkat permintaan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

menukilkan perkataan daripada Syekh Dr. Usamah Al-Khamis Hafizullah Ta'ala, bahawa tetaplah yakin kepada tiga perkara ini. Pertama, tidak ada yang lebih menyayangimu selain daripada Allah.

0: Bahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri.
0: Bermaksud langsung tidak mendengar nasihat.
1: Contoh ayat.
0: Demi kebaikan keluarga kita, dengarlah nasihat ini baik-baik dan jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nasihat ayah kepada kami.

KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik bautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat peribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran resmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan

0: Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung di DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
1: Melaka FM pastinya mempesonakan radio nombor 1 orang Melaka. MyCat 2026 bakal diperkenalkan dengan 53 ciri keselamatan baharu bagi memperkukuh sistem identiti nasional dan menangani pemalsuan identiti. Pelaksanaan ini turut membantu mengawal jenayah rentas sempadan, mengurangkan salah guna teknologi digital serta meningkatkan keyakinan terhadap sistem identiti negara. Terdapat 53 ciri keselamatan baharu. MyCat sedia ada mempunyai 23 ciri keselamatan, tapi yang baru ini ditambah lagi sehingga 53 ciri keselamatan baharu. MyCat ini dijangka mula diperkenalkan pada Jun 2026, iaitu pada bulan ini insya-Allah. Tapi MyCat yang lama masih lagi boleh digunakan, kan? Jangan orang kata panik lah, kan? Ada je MyCat yang baru ni diperkenalkan tu, rasa MyCat yang lama tu dah tak berguna lagi. Tapi ingat, walaupun lama jangan suka-suka buang sana sini sebab nak dapat yang baru. Apa pun, pergi dulu ke JPN, buat yang baru dulu, yang lama itu mereka akan uruskan. Jangan letak merata-rata, takut nanti orang guna MyCat kita untuk tujuan yang tidak baik pula, kan? Scammer ni dia cari je peluang, kan? Apa lagi dia nak kenakan kita ni, kan? Baiklah, seterusnya ini saya akan tunaikan lagu permintaan. Walaupun ini bukan segmen permintaan, tapi sebabkan pendengar kita daripada negeri seberang ni, pada Bogor, Indonesia ni, kan, katanya bolehlah DJ Yat tunaikan permintaan lagu saya, nak dengarkan lagu nyanyian Izzat Lazim di rantai Digelangi Rindu. InsyaAllah saya akan siarkan lagu permintaannya. Dah jadi Haji Izzat Lazim dah sekarang, kan? Alhamdulillah, semoga nanti sampai pula giran kita pula, kan? Dan jom kita dengarkan ini di rantai Digelangi Rindu, terus bersama kami Melaka FM yang pastinya mempesonakan.

0: Akaun bank anda adalah hak pribadi, bukan untuk dikongsi. Namun, adakah anda sedar bahawa meminjamkan kad ATM atau akaun bank kepada pihak lain merupakan satu kesalahan jenayah? Kementerian Dalam Negeri menegaskan, akaun keledai adalah kaedah utama sindiket penipuan dalam talian. Walaupun anda bukan dalang utama, anda merupakan sebagai rakan jenayah. Di bawah peruntukan undang-undang, individu yang menyalahgunakan kaedah pembayaran atau membenarkan akaun digunakan oleh sindiket bakal berdepan tindakan undang-undang. Jika sabit kesalahan, anda boleh didenda sehingga RM50,000, penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Undang-undang tidak berkompromi. Lindungi akaun anda, pelihara masa depan anda. Ingat, akaun anda, tanggungjawab anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Kepada anda yang tengah memandu ketika ini kan, sambil mendengarkan Melaka FM, terima kasih saya ucapkan. Memandulah dengan berhati-hati kan. Elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu. Satu saat hilang fokus mampu mengundang tragedi yang tidak dijangka. Fokus jalan raya, patuhi peraturan dan utamakan keselamatan diri serta pengguna jalan raya yang lain. Ada yang menggunakan telefon bimbit untuk melihat jalan, waste dan sebagainya, boleh, tak menjadi masalah. Tapi kena fokus lebih pada pemanduan. Kalau boleh ada co-pilot kat sebelah tu kan, mintalah tolong orang sebelah kan, tolong cekkan jalan mana nak lalu ni kan. Anda fokus pegang steering tu betul-betul, pandang depan, sesekali pandanglah cermin di sisi anda, cermin belakang, dan pastikan keselamatan diri anda dan pengguna jalan raya yang lain menjadi keutamaan anda. Dan jom selepas ini kita dengarkan lagu Kenangan Semalam Olan terus bersama kami Melaka FM yang pastinya mempesonakan anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.

0: boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: dilaksanakan.
1: Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa ala unasin julusin faqala ala ukhbirukum bi khairikum min sharrikum qala sakatu faqala zalika salasa marratin faqala rajulun bala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukhbirna bi khairina min sharrina qala khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu sharruhu wa sharrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu sharruhu.
2: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati satu kelompok orang yang sedang duduk, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku beritahu kalian orang yang terbaik di antara orang yang terburuk di kalangan kalian? Maka mereka pun terdiam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi pertanyaan tersebut sampai 3 kali. Kemudian mereka pun menjawab, ya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahu kepada kami siapakah orang yang terbaik di antara yang terburuk di antara kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia terbaik di antara kalian adalah yang diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa aman dari gangguannya. Manusia yang terburuk di antara kalian ialah yang tidak diharapkan kebaikannya dan orang lain juga tidak merasa aman daripada gangguannya. Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi dan hadis ini hadis sahih. Pengajaran daripada hadis yang boleh dipetik di dalam hadis ini ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mengingatkan bahawa manusia yang terbaik adalah yang sentiasa mendatangkan kebaikan kepada orang lain dan orang lain merasa aman daripada gangguannya. Manakala manusia yang terburuk ialah yang tidak mendatangkan kebaikan kepada orang lain dan orang lain tidak merasa aman daripada gangguannya. Dan yang seterusnya, jadikanlah kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang bermanfaat dan dirasai kebaikannya oleh orang lain, seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadi orang yang paling dicintai oleh Allah ialah orang yang paling bermanfaat kepada orang lain, seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas, iaitu orang yang paling dicintai Allah ialah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi dengan sebab itu, marilah kita bersama-sama berusaha untuk menjadi warga negara yang bermanfaat dan jauh daripada menjadi musibah dan memberi mudarat kepada masyarakat dan negara. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat taufik dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi insan yang ada di atas muka bumi dengan sentiasa memberi kebaikan, bukan mengambil kebaikan daripada orang lain. Jadilah orang yang memberi manfaat, bukan orang yang menerima manfaat. Wallahu a'lam.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafina Sari. Melaka perlu menjadikan pencapaian baik dalam peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia SPM tahun lepas sebagai batu loncatan untuk melangkah lebih jauh serta memperkasa ekosistem pendidikan di negeri ini. Menteri Pendidikan Fazlina Siddiq berkata, untuk itu kerjasama semua pihak diperlukan bagi memastikan pencapaian itu sentiasa konsisten dan bertambah baik di masa akan datang. Beliau berkata demikian ketika menghadiri sesi bersama warga pendidik, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG serta Pembabitan Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta, PIBKS, Kawasan Air Molek dan Pekalang Batu di Melaka. Beliau turut menyampaikan peruntukan bernilai RM280,000 bagi tujuan naik taraf bilik guru yang memberi manfaat kepada 13 buah sekolah di Melaka. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI dalam menilai keberkesanan penyelesaian aduan rakyat dicadangkan bagi memastikan setiap isu yang dibangkitkan benar-benar selesai. Ahli Parlimen Kota Melaka, Ku Poi Tiong berkata, teknologi itu boleh dimanfaatkan dalam program Wakil Rakyat untuk Rakyat WRUR bagi meneliti maklum balas serta tindakan susulan yang diberikan oleh agensi kerajaan terhadap aduan penduduk.
2: Jadi benda-benda yang macam ni kita perlu lihat. Sebab itu saya kata kita perlukan gunakan AI untuk kita tinjau jawapan-jawapan yang beli ini supaya dia benar-benar dah selesaikan masalah. Dia kalau kata nak tunggu peruntukan, bila? Kita perlu bagi dia satu jangka masa ya, untuk kita selesaikan masalah mereka.
1: Tegasnya, semua agensi kerajaan yang terlibat dalam program WRUR perlu memberi tumpuan kepada penyelesaian sebenar terhadap setiap aduan rakyat yang diterima. Seorang mekanik motor cedera parah selepas terlibat dalam kemalangan melibatkan dua buah motosikal di Simpang 4 Lampu Isyarat Taman Maju Jasin semalam. Ketua Polis Daerah Jasin, Superintenden Lee Robert berkata, kejadian berlaku pukul 6.45 petang. Kejadian dipercayai berlaku apabila penunggang motosikal seorang anggota tentera darat berusia 26 tahun dipercayai jalan semasa lampu isyarat masa merah. Akibat pelanggaran itu, mangsa yang berusia 21 tahun cedera parah di bahagian kepala dan mengalami luka di badan. Manakala anggota tentera berkenaan hanya mengalami luka di bahagian tangan dan kaki. Kedua-dua mangsa dibawa ke Hospital Jasin untuk menerima rawatan dan kes disiasat mengikut Seksyen 43-1 APJ 1987. Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia menyambut baik arahan MOF untuk memperketat SOP terhadap pengesahan MyCard bagi setiap transaksi Budi 95. Presidennya, Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz berkata, langkah itu penting bagi mengekang penyalahgunaan MyCard oleh pihak tidak bertanggungjawab sekaligus mengurangkan risiko transaksi tanpa kebenaran. Jelas beliau, pihaknya telah lama mencadangkan pengesahan fizikal secara manual tidak dibenarkan. Kaedah berkenaan membuka ruang kepada transaksi tanpa kebenaran, penyalahgunaan subsidi dan pelanggaran integriti pelaksanaan program. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit BTS Masa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
0: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: Untuk makluman muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar nanti tepat jam 4.36 minit petang akan berkumandangnya azan menandakan masuknya solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Pembatalan lesen ekspor sistem peluru berpandu anti kapal Naval Strike Missile NSM oleh Norway boleh menjejaskan keyakinan terhadap kontrak pertahanan antara negara. Menteri Pertahanan Dato Sri Mohamad Khalid Nordin berkata, isu berkenaan bukan sekadar melibatkan kegagalan pembekalan aset pertahanan, malah menimbulkan persoalan integriti sama ada kontrak yang dimeterai akan terus dihormati oleh semua pihak.
1: Tapi pokoknya di sini ialah bukan saja soal kegagalan untuk buat bekalan itu. Soalnya ialah dalam kontrak-kontrak pertahanan, bolehkah kita ada jaminan dan keyakinan kontrak-kontrak itu akan dihormati oleh semua negara? Jika tidak, ia akan membawa kesan kepada sebuah dunia yang hal-hal mengenai peraturan, undang-undang, kontrak, perjanjian tak dihormati.
0: Dalam masa sama, Dato Sri Mohamad Khalid berkata Kementerian Pertahanan meminta Kerajaan Norway mencari jalan untuk membayar semula kos NSM yang gagal diterima Malaysia susulan pembatalan lesen ekspor berkenaan. Menurut beliau, antara cadangan yang dikemukakan ialah pembayaran semula dibuat menerusi bayaran pendahuluan bagi membolehkan Malaysia memperoleh sistem peluru berpandu alternatif. Kerajaan kini terus meneliti beberapa alternatif termasuk memperoleh sistem peluru berpandu dari negara lain seperti Amerika Syarikat bagi kegunaan aset kapal tentera laut Diraja Malaysia. Dalam perkembangan lain, Dato Sri Mohamad memberitahu keputusan mengadakan pilihan raya negeri PRN Johor disifatkan sebagai langkah tepat pada waktunya berikutan kira tempoh yang benar-benar sempurna untuk mengembalikan semula mandat kepada rakyat susulan kalender tahunan negeri yang sentiasa padan. Beliau yang juga Naib Presiden UMNO berkata, perancangan jadual pilihan raya di negeri itu perlu mengambil kira pelbagai faktor termasuk cuaca.
1: Sekarang ni Johor hanya tinggal patutnya buat pilihan raya negeri bulan April. Kita tahu bulan November, Disember, Januari hujan, banjir di Kota Tinggi ni memang itu dan di tempat-tempat lain. Maka sudah tak boleh masuk pula Februari, Mac dah raya. Lepas tu Johor ni raya panjang.
0: Dato Sri Mohamad Khalid Nordin. Penggemar aktiviti rekreasi luar diingatkan supaya menitikberatkan aspek persediaan rapi sebelum memasuki hutan bagi mengurangkan risiko yang tidak diingini. Jurulatih Kanan 1 Pasukan Pendekar Rimba Abdul Rahim Ahmad Damanhuri berkata, antara aspek utama yang perlu diberi perhatian serius oleh setiap individu ialah memastikan kelengkapan asas dibawa secukupnya sepanjang aktiviti berkenaan. Antaranya bekalan air, makanan, sumber api serta peralatan komunikasi penting seperti whistle dan alat navigasi. Beliau menekankan kepentingan mengamalkan sistem buddy atau bergerak secara berkumpulan berbanding melakukan aktiviti merentas hutan secara bersendirian.
2: Sekiranya tempat tu memerlukan pemandu arah ataupun sekarang maling gunungan, gunakan mereka. Sebab kalau kita pergi sembrono saja menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu tapi kita tak mahir tempat tu, ini yang boleh mendatangkan sesat, tersasar, perkara-perkara begini yang kita nak elakkan. Jadi gunakan lokal punya guide ataupun local authority mendapatkan permit. Sebab apa? Sekiranya berlaku apa-apa sesuatu, permit inilah akan membantu kita. Of course, insurance.
0: Abdul Rahim Ahmad Damanhuri. Dalam pada itu, pasukan sukarelawan komuniti orang asli dari kampung Woh Tapah kini giat membuat persiapan bagi membantu operasi mencari dan menyelamat seorang pendaki wanita yang hilang ketika mendaki Gunung Batu Putih sejak 24 Mei lalu. Penyelaras pasukan Chiu Ho Beng berkata ia melibatkan seramai 22 sukarelawan daripada suku Semai. Mereka menyediakan bekalan makanan serta kelengkapan untuk operasi yang dijangka berlangsung antara 5 hingga 6 hari. Operasi akan bermula dari Kampung Woh dengan tumpuan pencarian di sekitar Kem Sukanika dan Gunung Rayu melalui jalan laluan yang berbeza daripada trek sedia ada. Rukun negara perlu dihayati dan dijadikan panduan hidup dalam membentuk jati diri rakyat serta memperkukuh perpaduan negara. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia USM Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berkata, titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim merupakan satu peringatan penting agar seluruh rakyat berbangga menjadi warga negara Malaysia.
3: Peringatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim adalah bertujuan untuk memastikan bahawa setiap warga negara yang bangga menjadi warga negara ini menggarap dan juga memberikan maksud dan makna kepada dokumen falsafah kebangsaan kita Rukun Negara yang harus dilihat sebagai perjanjian sosial teragung. Ia bukan sekadar untuk dihafal, ia adalah untuk dihayati. Bukan sekadar untuk dilafaz, tapi jadikan sebagai panduan.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. Ancaman media sosial terhadap kanak-kanak tidak lagi boleh dilihat sebagai isu teknologi semata-mata, sebaliknya memberi kesan kepada perkembangan emosi dan sosial generasi muda. Pensyarah kanan bidang psikologi pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, Dr. Satish Rao Apalanaidu berkata, kanak-kanak dan remaja bawah 16 tahun masih berada dalam fasa perkembangan penting terutama daripada segi kalan emosi, pertimbangan dan keupayaan menilai risiko. Menurut beliau, pada usia itu, mereka lebih mudah dipengaruhi tekanan sosial selain terdedah kepada algoritma media sosial yang direka untuk menarik perhatian pengguna dalam tempoh yang lama.
4: Otak kanak-kanak dan remaja bawah 16 tahun ini sebenarnya masih berkembang, khususnya dari aspek kawalan impuls, pertimbangan rasional, regulasi emosi dan juga kemampuan menilai risiko. Jadi pada usia ini, mereka sangat mudah dipengaruhi oleh tekanan sosial dan media sosial, budaya validation melalui likes dan juga followers sebenarnya. Media sosial hari ini sebenarnya direka untuk menarik perhatian secara berlebihan melalui algoritma yang menyebabkan remaja terus melekat pada skrin sebenarnya. Sebab itulah keselamatan dalam talian ini bukan lagi sekadar isu teknologi sebenarnya, tetapi isu pembangunan generasi masa depan. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan kualiti generasi Malaysia pada masa akan datang.
0: Dr. Satish Rao Apalanaidu. Berita seterusnya, luar negara, Iran membuktikan Selat Hormuz kekal berada bawah kawalan dengan mendedahkan rakaman rondaan tenteranya di perairan itu. Penasihat Ketenteraan Iran, Mohsen Razai bertegas, negara itu tidak akan berkompromi terhadap keselamatan negaranya. Ia juga mengesahkan serangan balas terhadap sebuah kapal yang didakwa mempunyai kaitan dengan Amerika Syarikat dan Israel. Serangan itu sebagai tindak balas terhadap dakwaan serangan Amerika ke atas sebuah kapal Iran di perairan Teluk Oman. Rondaan berterusan bertujuan memastikan pergerakan kapal di Selat Hormuz terkawal serta menghalang sebarang pelanggaran peraturan di laluan strategik berkenaan. Sementara itu, Komander Pasukan Quds IRGC, Ismail Kani memberi amaran konflik di Asia Barat boleh terus meruncing termasuk melibatkan laluan strategik Bab Al-Mandeb. Sekurang-kurangnya 11 orang terbunuh dalam bedilan terbaru Rusia ke atas Kiev. Ratusan drone dan petugas berpandu menghujani bandar di Ukraine itu pada awal Selasa. Kejadian menyusul selepas Rusia mengeluarkan ancaman serangan besar-besaran sambil memberi amaran agar warga negara asing meninggalkan Kiev. Rusia dilaporkan melancarkan sebanyak 73 peluru berpandu, 656 drone. Markas Tentera Ukraine mengesahkan telah menembak jatuh sebanyak 602 drone dan 40 peluru berpandu. Moskow telah mengebom Ukraine hampir setiap hari.

berakhir Piala Asia 2006 pasukan itu mengesahkan tempat selaku dua pasukan terbaik kumpulan B selepas kejayaan menewaskan China 3-0 dalam aksi terakhir kumpulan di Kakamigahara, Jepun. Gol-gol negara hadir menerusi pukulan sudut penalti Deresh Gunasilan dan jaringan padang Ahmad Idham Fikri Muhammad Rizal. Maka Harik Hadif Umar Hafharid berjaya menyempurnakan satu lagi pukulan sudut penalti pada minit ke-57. Malaysia akan bertemu sama ada India atau Korea Selatan pada separuh akhir. Sementara itu, Ketua Jurulatih Muhammad Hafizi Baharu memuji komitmen ditunjukkan para pemain ketika mengatasi China. Pemain negara berjaya mempamerkan disiplin dan semangat juang yang tinggi bagi memastikan kemenangan penting buat pasukan. Beliau memuji komitmen dipamerkan pemain yang berjaya mengekalkan disiplin taktikal sehingga memastikan kemenangan penting buat pasukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembatalan ekspor sistem peluru berpandu jejas keyakinan terhadap kontrak pertahanan. Rukun negara bukan sekadar dihafal, jadikan panduan hidup. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: Subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat di dalam suatu sabak, Allah ta'ala menyebutkan laqad kana li sabain fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizki rabbikum washkurulah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allah ta'ala mengingatkan kepada kita, makanlah daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah. Kulu min rizki rabbikum, kemudian bila kamu dah makan rezeki yang kami berikan kepada kamu, washkurulah dan bersyukurlah kamu kepada Allah. Bersyukur dengan erti kata kita bila menerima nikmat, paling mudah kita melahirkan tanda syukur tu dengan mengucap alhamdulillah.
1: Gemersik lagu kerohanian yang mendamaikan.

0: Baiklah saudara muslimin dan juga muslimat yang dikasihi, sebentar sahaja nanti tepat pukul 7.18 minit malam, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Terima kasih kerana mendengar Rock FM 102.3. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri.
0: Bermaksud, langsung tidak mendengar nasihat.
1: Contoh ayat.
0: Demi kebaikan keluarga kita, dengarlah nasihat ini baik-baik dan jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nasihat ayah kepada kami. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala. Bagaimana cara kita nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala ialah dengan banyak membaca Al-Quran. Kerana orang yang baca Quran ini adalah orang yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekurang-kurangnya baca Quran ni jangan kurang daripada 10 ayat dibaca setiap hari. Kita gunakan kesempatan masa kita, kerana orang yang boleh membaca Quran ini bermakna mereka di dalam kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana kalau kita tiap-tiap hari dijauhkan diri daripada Quran, bermakna kita kena berjaga-jaga takut Allah Ta'ala menjauhkan dirinya kepada kita. Jadi dengan sebab tu, kalau kita dah diberi boleh baca Quran, carilah masa untuk baca Quran. Jangan tunggu dah pandai nak baca, maka bacalah sampai pandai. Wallahu a'lam.

Baiklah, saudara muslimin dan juga muslimat yang dikasihi, sebentar saja nanti tepat pukul 8.33 minit malam, kedengaran azan menandakan maksudnya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami, Melaka FM.

0: segerakan siasatan kes memandu secara melulu di Simpang Renggam. Pemilikan Bumi Putra perlu beralih kepada penguasaan rantaian lebih besar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam Utama 9 Malam. Tindakan pendawaan setimpal perlu diambil terhadap pemandu yang menyebabkan kemalangan jalan raya di Simpang Renggam Johor yang meragut 5 nyawa termasuk 4 mangsa sekeluarga. Perkara itu ditegaskan Menteri Pengangkutan Anthony Loke. Beliau turut menggesa polis menyegerakan siasatan bagi memastikan kertas siasatan dapat dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara secepat mungkin. Tegasnya, keselamatan jalan raya merupakan tanggungjawab bersama semua pengguna jalan raya. Sementara itu, seorang remaja lelaki berusia 19 tahun ditahan reman selama 2 hari bagi membantu siasatan berhubung kemalangan maut di Jalan Renggam, Simpang Renggam. Perintah reman dikeluarkan Majistret Mustaqim Soekarno di Mahkamah Majistret Batu Pahat. Terdahulu, polis mengesahkan penahanan remaja terbabit susulan nahas ngeri yang membabitkan 5 kenderaan berkenaan. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Bahrain Mohd Noor berkata, siasatan awal mendapati suspek disyaki memandu kenderaannya secara melulu bersama-sama sebuah kereta dipandu abangnya. Dalam pada itu, 2 pemandu kenderaan yang cedera dalam kemalangan maut di Simpang Renggam Johor menjadi individu pertama menerima manfaat bawah skim kemalangan bukan bencana kerja atau lindung 24 jam yang berkuat kuasa semalam. Menurut Perkeso, Husnizam Hishamuddin, 43 tahun dan Muhammad Amirul Lazim Misnun, 22 tahun, merupakan pencarum aktif bawah Akta 4 yang melayakkan mereka menerima bayaran cuti sakit secara faedah kecacatan kekal bawah skim itu. Bumi Putra perlu beralih daripada perniagaan kecil kepada penguasaan rantaian nilai lebih besar bagi memperkukuh kedudukan dalam ekonomi negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kejayaan ekonomi Bumi Putra tidak lagi boleh diukur berdasarkan penyertaan semata-mata. Ia juga perlu diterjemahkan kepada pemilikan aset, penciptaan teknologi dan penguasaan pasaran strategi.
1: Pertama, usahawan Bumi Putra mesti bergerak daripada penyertaan kepada pemilikan. Kedua, usahawan Bumi Putra mesti beralih daripada pengguna teknologi kepada pencipta nilai. Ketiga, usahawan Bumi Putra mesti melangkah daripada pasaran kecil kepada penguasaan rantaian nilai yang lebih besar. InsyaAllah, jika anjakan ini dapat kita laksanakan dengan berani dan tersusun, maka ekonomi Bumi Putra tidak lagi bergerak di pinggir pasaran, tetapi mula berdiri sebagai suatu kekuatan utama di dalam ekonomi negara.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian pada majlis penutup Konvensyen Ekonomi Usahawan Bumi Putra 2026 di Kuala Terengganu. Malaysia mencadangkan agar kerajaan Norway mendahulukan proses bayaran balik ganti rugi. Ia susulan tindakan unilateral negara itu membatalkan lesen ekspor peluru berpandu Naval Strike Missile sehingga menjejaskan projek kapal tempur pesisir negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, keputusan tidak meluluskan lesen ekspor berkenaan punca utama kepada kemelut itu. Bantuan mempercepatkan bayaran balik merupakan bukti sekiranya mereka ikhlas mahu menjaga hubungan dua hala. Dana berkenaan amat diperlukan segera bagi membolehkan Kementerian Pertahanan memperoleh sistem peluru berpandu alternatif untuk kegunaan tentera laut diraja Malaysia. Notis pemakluman mengenai pembubaran Dewan Negeri Johor diserahkan secara rasmi kepada Suruhanjaya Pilihan Raya hari ini. Speaker Dun Johor Datuk Dr. Muhammad Fazar Kashi mengesahkan perkara itu bagi memaklumkan pemasyhuran memansuhkan Dewan Negeri Johor yang diperkenankan pemangku Sultan Johor Tengku Mahkota Ismail. Penyerahan notis itu membolehkan SPR bermesyuarat bagi menentukan tarikh-tarikh penting pelaksanaan pilihan raya Negeri Johor. Dan lepas itu, Datuk Dr. Muhammad Fuad memaklumkan sesi sidang khas Dun Johor yang dijadual pada 22 Jun dibatalkan. Ia susulan pengumuman pembubaran Dewan Negeri Johor oleh Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi semalam. Berita seterusnya. Rukun negara perlu dihayati dan dijadikan panduan hidup dalam membentuk jati diri rakyat serta memperkukuh perpaduan negara. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim merupakan satu peringatan penting agar seluruh rakyat berbangga menjadi warga negara Malaysia.
2: Peringatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim adalah bertujuan untuk memastikan bahawa setiap warga negara yang bangga menjadi warga negara ini menggarap dan juga memberikan maksud dan makna kepada dokumen falsafah kebangsaan kita, Rukun Negara, yang harus dilihat sebagai perjanjian sosial teragung. Ia bukan sekadar untuk dihafal, ia adalah untuk dihayati. Bukan sekadar untuk dilafaz, tapi jadikan sebagai panduan.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Status semasa perkembangan operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih sejak 24 Mei akan dibincangkan dalam satu mesyuarat esok. Perkembangan itu dimaklumkan penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabah Rozi Nur Ahmad. Katanya mesyuarat akan menyentuh tentang tindakan susulan selepas 10 hari operasi SAR dijalankan. Menurutnya, seramai 13 orang asli dari Pos Titum, Hulu Jelai Pahang membantu secara sukarela bagi operasi pencarian di Gunung Rayu. Sukan, disiplin tinggi dan semangat juang pemain menjadi faktor utama kejayaan skuad hoki lelaki bawah 18 tahun negara melangkah ke separuh akhir Piala Asia 2026. Malaysia mengesahkan tempat lebih awal selaku dua pasukan terbaik kumpulan B selepas menewaskan China 3-0 dalam aksi terakhir kumpulan di Kaka Migahara, Jepun. Ketua Jurulatih Muhammad Harfizi Baharum memuji pemainnya yang berjaya menterjemahkan perancangan pasukan dengan baik.
3: Okey, pemain-pemain amat bermotivasi hari ini. Seperti mana yang kita tahu, yang kemenangan saja akan melayakkan mereka sebagai pasukan pertama ke separuh akhir. So, mereka tahu tanggungjawab masing-masing di dalam padang untuk memenangi game tersebut. Alhamdulillah, mereka dapat melakukan dengan baik. So, itu semua daripada hasil kerja keras pemain lah dengan motivasi yang tinggi.
0: Menjelang aksi separuh akhir pada 5 Jun nanti, Harfizi berkata pasukannya akan memberi tumpuan kepada aspek fizikal dan mental. Malaysia akan bertemu sama ada India atau Korea Selatan bagi perebutan tiket ke pentas akhir. Pemain Manchester City Anthony Semenyo antara 26 pemain yang diselarakan dalam skuad bola sepak Piala Dunia Ghana. Jurulatih Carlos Queiroz turut memanggil bekas pemain tengah Arsenal Thomas Partey ketika memuktamadkan senarai akhir bagi kejohanan berkenaan. Queiroz memilih mengumumkan barisan pemainnya pada saat-saat akhir sebelum pasukan itu dijadual berkunjung ke Cardiff pada Selasa untuk aksi pemanas badan bertemu Wales. Ghana yang diundi dalam kumpulan L bersama-sama England dan Croatia akan memulakan aksi pertama kumpulan lawan Panama pada 17 Jun. Luar negara, Kemboja memulakan proses penyelesaian pertikaian sempadan maritim dengan jirannya Thailand. Ia berhubung tuntutan maritim bertindih di Teluk Thailand yang kaya rezerv tenaga di dasar laut bernilai kira-kira $300 bilion Amerika. Menurut Perdana Menteri Hun Manet, kerajaan akan mengemukakan notis rasmi kepada Thailand dan Situs Agung PBB bagi memulakan proses damai berkenaan. Tindakan diambil bawah Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi melindungi kedaulatan dan hak maritim Kemboja. Thailand bagaimanapun dilapor belum mengemukakan maklum balas berhubung langkah Kemboja. Ribut tropika Jangmi melanda barat daya Jepun menyebabkan 9 orang cedera, puluhan rumah pula terputus bekalan elektrik ketika ratusan penerbangan turut dibatalkan. Ketua Setiausaha Kabinet Jepun Minoru Kihara memberi amaran kemungkinan perkhidmatan pengangkutan awam di Tokyo dan kawasan sekitarnya juga boleh terjejas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Segerakan siasatan kes memandu secara melulu di Simpang Renggam. Pemilikan Bumi Putra perlu beralih kepada penguasaan rantaian lebih besar. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

tahun 1963, Majlis Perasmian Kejohanan Lumba Basikal Asia Pertama di Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Majlis Perasmian Kejohanan Lumba Basikal Asia Pertama di Persekutuan Tanah Melayu disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Said Putra Al-Haj Ibni Almarhum Said Hasan Jamalulail yang dipertuan agung di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Sebanyak 8 buah negara turut serta

Hong Kong, Iran, Jepun, Singapura, Thailand dan Vietnam. Sesungguhnya, pemilihan Persekutuan Tanah Melayu sebagai tuan rumah bagi kejohanan antarabangsa ini amat membanggakan.

Dah pun 9.18 minit malam. Hai, selamat malam semua. Sikit lagi masa. 9.30 minit malam kita akan mula keudarakan lagu-lagu permintaan. Sekali lagi saya nak maklumkan, kalau boleh hantarlah 2-3 permintaan lagu. Takut-takut satu lagu diminta tu, satu yang tu yang tak ada. Jadi kalau nak selamat, ombud, saya bagi tip ni ya. Ya, hantarlah 2-3 permintaan lagu ke nombor kami 010-806-1023. Dan untuk rakan-rakan pendengar yang dah hantar lagu tadi awal-awal ni kan ya, kalau boleh jangan hantar sekali lagi. Takut-takut nanti hilang giliran nama anda. Pergi balik pukul 9, 19 minit malam. Walha dan tak awal tadi kan. Ya, terima kasih atas permintaan lagu. Seperti biasa, sehabis baik saya akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Bermula 9.30 minit malam. Lagu-lagu permintaan pendengar peminat lagu Bollywood akan murni ke udara kan. Jam ni, waktu ini, jom saya belanja dahulu sebuah lagu dari filem Hero No. 1. Muhabbat Ki Nahi Jati. Khas untuk anda. Salam Namaste.

0: boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Salam Namaste.

Sebuah lagu dari filem Jab We Meet Lakonan, Shahid Kapoor dan juga Kareena Kapoor, yang mana ketika filem ni mereka masih bercinta. Lepas tu separuh jalan, separuh filem telah putus di pertengahan jalan cinta mereka, yang mana selepas tu Kareena Kapoor berumah tangga dengan Saif Ali Khan. Lagu nyanyian Sonu Nigam dan juga Javed Ali. Terima kasih untuk rakan-rakan tekan permintaan lagu. Selepas berita nanti kita ada lagu permintaan daripada Kak Zura Juju kita, daripada Abang Z kita, daripada Mamat Random, Jungle dengan Mamat Random dengan lagu yang sama. Selepas berita nanti sekitar 11.10 minit malam. Pukul 11 malam kita ke pusat berita RTM Kuala Lumpur dengan kan berita utama 11 malam. Jom lagu ini. Akhirnya saya dapat jumpa lagu permintaan Kak Ati kita. Sebuah lagu dari filem Karan Arjun sebenarnya. Dan nyanyian Kumar Sanur juga Alka, yakni Jati Hume Jadi Hekia. Betul eh? Filem Karan Arjun tahun 1994. Salam namaste, Apka Piaragana.

0: Na. Berita hari ini boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka leh?

0: Mangsa nahas lima maut di simpang Renggam terima manfaat lindung 24 jam. Penguatkuasaan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 selari perkembangan industri automotif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Susulan kemalangan ngeri di simpang Renggam Johor yang meragut 5 nyawa semalam, dua pemandu kenderaan yang terselamat menjadi penerima pertama manfaat skim kemalangan bukan bencana kerja Perkeso. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata, skim lindung 24 jam dikuatkuasakan mulai 1 Jun. Melaluinya, perlindungan sosial kini diperluaskan kepada kemalangan yang berlaku di luar skop pekerjaan termasuk pada hari cuti, sekaligus memastikan pencarum dan keluarga mereka terus mendapat perlindungan sewajarnya ketika berdepan kesukaran. Dalam kemalangan itu, Husnizam Syamuddin, 43 tahun dan Muhammad Amirul Hazim Misnon, 22 tahun yang mengalami kecederaan disahkan sebagai pencarum aktif Perkeso. Waris kepada tiga lagi mangsa yang meninggal dunia turut layak menerima faedah di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita yang hilang di Gunung Batu Putih mendapat sokongan daripada kalangan sukarelawan orang asli. Pasukan SAR yang beroperasi di sekitar Gunung Rayu bertemu sekumpulan 13 orang asli berkenaan yang sedang menjalankan pencarian mangsa secara sukarela. Pengarah Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Datuk Sayani Saidun percaya penglibatan komuniti setempat membantu pasukan daripada segi pengetahuan laluan, terutama dengan keadaan muka bumi di kawasan hutan yang mencabar. Setakat ini, operasi mengesan Jaslinda Saidun yang dilaporkan hilang sejak 24 Mei lalu masih diteruskan menerusi penglibatan pelbagai agensi keselamatan. Di Seri Aman, Sarawak pula, pasukan SAR melancarkan operasi mengesan seorang lelaki yang dikhuatir lemas di Sungai Banting Lingga. Jerat Lansam, 42 tahun, hilang selepas perahu yang dinaiki bersama 8 individu lain karam di sungai berhampiran rumah Carang. Menerusi kenyataan JBPM Sarawak, sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Seri Aman digerakkan ke lokasi sebaik menerima panggilan kecemasan pukul 1.15 tengah hari. Perahu berkenaan dipercayai mengalami kerosakan enjin sebelum melintang pada tiang jambatan dan terbalik akibat arus deras. 8 penumpang lain berjaya diselamatkan penduduk kampung, namun mangsa dilihat telah dihanyutkan air. Notis pemakluman mengenai pembubaran Dewan Negeri Johor telah diserahkan secara rasmi kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR siang tadi. Perkara itu disahkan Speaker Dewan Negeri Johor, Datuk Dr. Muhammad Fazar Kashi. Penyerahan notis pemakluman bertujuan memaklumkan berkait pemasyhuran memansuhkan Dun Johor yang telah diperkenankan pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. PRN Johor perlu diadakan dalam tempoh 60 hari selepas pembubaran Dewan Negeri. Semalam, Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi mengumumkan pembubarannya berkuat kuasa 1 Jun. Sementara itu, Datuk Dr. Muhammad Fuad mengesahkan pembatalan sesi sidang khas Dewan Negeri Johor yang dijadualkan berlangsung sehari pada 22 Jun. Ini berikutan pengumuman pembubaran Dewan Negeri itu. Sebelum ini, beberapa ahli Dewan Negeri Johor dilaporkan menerima notis rasmi bagi menghadiri persidangan itu. Penguatkuasaan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 memberikan lebih banyak keadilan kepada pengguna. Pengguna dapat menikmati proses penyelesaian awal pinjaman yang lebih telus. Selain itu, menurut penganalisis otomotif Hazri Samsuri, pindaan akta juga selari perubahan lanskap industri otomotif yang kini berkembang lebih pantas. Kitaran pengenalan model baru menjadi semakin singkat berikutan kemunculan lebih banyak jenama dan teknologi baru, khususnya daripada pengeluar China.
1: Model baru dikeluarkan lebih awal. Jika dulu industri standard ialah lebih kurang 5 ke 6 ke 7 tahun, tapi sekarang ini kita boleh lihat 3 tahun pun mereka dah tukarkan model baru. Ia juga bermakna kenderaan yang anda beli lebih cepat, orang kata apa, jadi lama selepas beberapa tahun. So mungkin ada yang mampu dan nak tukar kenderaan setiap 4 tahun ataupun mungkin 5 tahun. So ini lebih mudah dilakukan kerana jumlah bayar balik jika pinjaman kita nak langsaikan lebih awal, ia lebih telus dan lebih rendah. So itu memang membantu.
0: Bagaimanapun, menurut Hazri, kemudahan menukar kenderaan dengan lebih kerap akan menyebabkan lambakan kenderaan terpakai dalam pasaran. Ini sekiranya tiada mekanisme baru yang diwujudkan bagi menyerap lebihan bekalan tersebut.
1: Kita perlu mencari exit ataupun jalan keluar untuk kenderaan-kenderaan terpakai kita boleh diekspor keluar ke pasaran-pasaran baru. Ini satu benda yang memang kita kena buat. Negara-negara maju memang boleh buat. Contohnya Jepun, kenderaan-kenderaan mereka diekspor keluar ke banyak negara termasuk Malaysia, kenderaan Recon. So Malaysia perlu mencari negara-negara di mana kita boleh menjual kenderaan-kenderaan terpakai kita ke negara tersebut supaya kenderaan terpakai kita mempunyai value ataupun nilai yang lebih tinggi. So itu yang bagus. Paling penting sekali kita bawa keluar kenderaan-kenderaan terpakai ini supaya dia tak penuh dalam negara.
0: Hazri berkata demikian ketika dihubungi RTM. Berita seterusnya. Perkhidmatan LRT laluan Ampang akan beroperasi dalam mod operasi sementara bermula esok. Menurut kenyataan Rapid KL, sebahagian besar kerja baik pulih telah dapat diselesaikan susulan insiden di stesen Chan Sau Lin minggu lepas. Di bawah operasi itu, petugas sokongan akan terus ditempatkan di stesen utama. Rapid KL tekad untuk memastikan perjalanan kekal lancar di sebalik jangkaan peningkatan jumlah selepas cuti panjang. Turut disediakan sebanyak 10 bas perantara percuma. Kabinet Thailand meluluskan projek alam sekitar bersama Malaysia bertujuan mengurangkan risiko banjir di lembangan Sungai Golok selain ke arah meningkatkan keselamatan air dan memulihkan ekosistem di laluan air itu yang merentas sempadan utama menghubungkan kedua-dua negara. Inisiatif dengan sokongan dana $4 juta Amerika Syarikat akan dilaksana dalam tempoh 48 bulan. Timbalan jurucakap kerajaan Lalida Pasivivatana berkata inisiatif berkenaan akan meningkatkan kerjasama dua hala melalui pembangunan pangkalan data bersama, penilaian risiko banjir dan kemarau selain pelan tindakan strategik bersama untuk lembangan sungai itu. Susulan penggantungan sementara import 5 spesies udang dari Thailand, Perdana Menteri Anutin Chamvirakul mengarahkan perbincangan segera diadakan dengan Malaysia berhubung perkara itu. Sekatan berpanjangan boleh menjejaskan penternak, pengeksport serta rantaian bekalan makanan laut yang lebih luas. Agensi berkaitan diarah menyediakan langkah-langkah bagi mengurangkan kesan sekatan berkenaan termasuk menstabilkan harga di peringkat ladang, menguruskan sebarang lebihan bekalan dalam domestik serta mempercepatkan usaha meneroka pasaran ekspor alternatif. Dua juruterbang tentera udara Taiwan terkorban dalam nahas pesawat latihan terhempas. Ketika kejadian, pesawat itu sedang menjalankan misi latihan di pangkalan udara Gangshan di selatan Taiwan. Menurut kenyataan pemimpin Taiwan, William Lai Ching-te, pasukan petugas khas telah ditubuhkan bagi menyiasat punca sebenar kemalangan. Sukan badminton terbuka Indonesia di Jakarta, pemain perseorangan lelaki negara Leong Jun Hao mencipta kejutan apabila menewaskan pemain nombor 11 dunia dari Jepun, Kodai Naraoka. Jun Hao menunjukkan jalan keluar kepada Naraoka seawal pusingan pertama. Dia menang 21-17, 21-17 dalam tempoh 50 minit. Sekaligus kemenangan kelimanya ke atas Naraoka daripada 7 pertemuan. Turut melangkah ke pusingan kedua, pasangan nombor 8 dunia, Go Zifei dan Nur Izzuddin Rumsani selepas menyingkirkan wakil Singapura. Menjelang perlumbaan MotoGP Hungary di Litar Balaton Park bermula minggu ini, pelumba muda negara Muhammad Hakim Danish Ramli tekad meneruskan momentum cemerlangnya. Dia sebelum ini meraih podium sulung menerusi pencapaian tempat ketiga dalam saingan Moto3 di Mugello, Itali. Kejayaan itu turut menamatkan penantian 10 tahun Malaysia untuk kembali menaiki podium.

aku dengan Sean dan juga Kailash Kher. Chan di Sifari jadi sebuah filem lakonan Amir Khan dan juga Kajol Fana, filem tahun 2006. Baik, sempat lagi saya siarkan beberapa lagu permintaan yang sempat ada yang tak sempat, saya minta maaf sangat. Kiriman permintaan seterusnya daripada Abang Zek 1357, kita nak dengarkan lagu Hamaradil Apakah Pasih, ditujukan khas kepada semua yang berada di Melaka FM, pendengar-pendengar dan juga rakan-rakan di live TikTok Melaka FM. Terima kasih Abang Zek. Juga kita ada tiga permintaan daripada rakan-rakan pendengar kita, daripada Kak Ipah, Kak Has dan juga Cik D nak dengarkan lagu dari filem Mohabbatin. Jadi saya pilih satu lagu. Saya harap Cik D sudilah terima lagu saya siarkan ni, lagu Sony Sony, sebab tiga-tiga lagu dari filem yang sama. Cuma Cik D minta lagu lain. Saya harap sudilah dengar juga lagu dari filem Mohabbatin ni. Kata Cik D khas kepada sahabat-sahabatnya, Kak Linda, Kak Jaja, Kak Maziah, kami kini berada di Pantai Putri. Jangan bakau-bakau, makan beramai-ramai sambil anak-anak mancing, seronoknya. Tapi kalau nak hujan, cepat-cepat tau, cepat-cepat masuk kereta. Jaga diri baik-baik. Hamaradil Apakah Pasih, hati ini ada pada awak dan hati awak ada pada saya. Sebab filem lakonan Anil Kapoor dan juga Aishwarya Rai. Salam namaste, apka piaragana.

0: bertutur dan mempesonakan.
1: Kalau kita marah, maka banyakkan mengucap a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Amin tak berlindung dengan Allah Taala daripada syaitan yang direjam. Jadi ini adalah cara-cara bagaimana kita nak mengawal kemarahan kita selain daripada mengambil wuduk, supaya daripada cara yang diajar mengubah kedudukan. Rasulullah SAW mengajar kepada kita kalau marah baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim banyak-banyak.
2: Gemersik lagu kerohanian yang mendamaikan.

0: yang kamu buat tu, Man?
1: Loh, tak ada ni ha. Tengah tengok buku tulis adik ni. Selalunya kat belakang buku ni ada tulis rukun negara. Esok nak temu duga. Manalah tahu kau dia tanyanya pasal rukun negara. Ai, nganga saya tak tahu nak jawab.
0: Hei, rukun negara pun tak tahu. Ish, buat malu je lah.
1: Alah, tahu tu tahu maklum. Tapi ingat-ingat lupa lah maklum.
0: Hei, tak boleh tahu macam tu. Tengok maklum ni, hafal. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Tengok maklum macam mana boleh hafal. Keempat, kepercayaan kepada qada dan qadar.
1: Sudah lain dah bunyi tu maklum.
0: Keempat apa ya?
1: Cekap dan aman. Maklum, maklum tadi kata hafal. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan.
0: Oh, tadi kata tak ingat, ingat-ingat lupa. Saja nak kenakan maklum lah ni.
1: Taklah maklum, rukun negara mana boleh tak ingat.

dari Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 80.

Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Beliau selalu sejahtera untuk melihat semua macam
5: perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Kedah.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Ainas, Sekilas Fakta. Wayang kulit Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada rakan-rakan kita di Pantai Timur, di Kelantan, Terengganu dan juga Pahang yang mendengarkan Nasional FM ketika ini. Tidak dilupakan juga sahabat-sahabat saya juga dari Sabah dan Sarawak juga yang turut mendengarkan kami di Nasional FM. Okey, sebentar tadi anda telah pun diperdengarkan dengan raudah yang bertajuk Baiti Jannati Bahagian 1 yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Dato' Dr. Haji Badli Syah Alauddin dan telah pun diterbitkan oleh rakan setugas iaitu Wahidah Mat Yaakob. Okey, dan sebagai panduan kepada muslimin dan juga musliman juga disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan juga bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, telah masuknya waktu solat fardu subuh di Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 4.46 minit pagi. Di wilayah Persekutuan Labuan pada 4.50 minit pagi, di Kuching pada 5.18 minit pagi, dan akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya ialah pada pukul 5.49 minit pagi, di Kuala Terengganu, Terengganu 5.39, di Kuantan Pahang 5.44, di Kota Baru Kelantan 5.42, di Johor Baru Johor 5.43, di Bandaraya Melaka pada 5.48 minit pagi, di Seremban Negeri Sembilan 5.49, di Shah Alam Selangor 5.49, di Ipoh Perak 5.50, di Georgetown Pulau Pinang 5.50, di Alustar Kedah 5.48 dan di Gangar Perlis pada 5.47 minit pagi. Jadi kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh.

0: Amin.
1: Hud menjawab, "Wahai kaumku, tidak ada padaku sebarang kebodohan, tetapi aku ialah seorang rasul daripada Tuhan seluruh alam.
0: Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin."
1: Tugasku menyampaikan kepada kamu perintah yang ditugaskan oleh Tuhanku, dan aku ialah pemberi nasihat yang amanah bagi kamu.

Dan kepada kaum Samud, kaum Nabi Soleh, kami utuskan saudara mereka Soleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tiada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Sesungguhnya telah datang kepada kamu bukti yang nyata daripada Tuhan kamu. Ini ialah seekor unta betina daripada Allah sebagai bukti bagi kamu. Maka biarkanlah unta itu mencari makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan sesuatu yang menyakitinya. Kalau kamu menyentuhnya, maka kamu akan ditimpa azab yang pedih.

Ketua yang sombong daripada kaumnya berkata kepada orang yang dianggap lemah, iaitu orang yang telah beriman antara mereka, "Tahukah kamu bahawa soleh itu diutuskan oleh Tuhannya?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami beriman kepada apa yang diutuskan untuk menyampaikannya."

0: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le.
1: Segerakan siasatan kes memandu melulu meragut nyawa di Simpang Renggam. Pemilikan Bumi Putra perlu kuasai rantaian nilai lebih besar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Tindakan pendakwaan setimpal perlu diambil terhadap pemandu menyebabkan kemalangan jalan raya di Siparenggam, Johor yang meragut 5 nyawa termasuk 4 mangsa sekeluarga. Perkara itu ditegaskan Menteri Pengangkutan Anthony Loke. Beliau turut menggesa polis menyegerakan siasatan bagi memastikan kertas siasatan dapat dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara secepat mungkin. Tegasnya, keselamatan jalan raya merupakan tanggungjawab bersama-sama semua pengguna jalan raya. Sementara itu, seorang remaja lelaki berusia 19 tahun ditahan reman selama 2 hari bagi membantu siasatan berhubung kemalangan maut di Jalan Simpang, Jalan Renggam, Simpang Renggam. Perintah reman dikeluarkan Majistret Mustaki Soekarno di Mahkamah Majistret Batu Pahat. Terdahulu, polis mengesahkan penahanan remaja terbabit susulan nahas ngeri yang membabitkan 5 kenderaan berkenaan. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Bahrain Muhammad Noh berkata, siasatan awal mendapati suspek disyaki memandu kenderaannya secara melulu bersama-sama sebuah kereta dipandu abangnya. Dalam pada itu, 2 pemandu kenderaan yang cedera dalam kemalangan maut di Siparenggam, Johor menjadi individu pertama menerima manfaat bawah skim kemalangan bukan bencana kerja atau Lindung 24 Jam. Menurut Perkeso, Husnizam Hisamuddin, 43 tahun dan Muhammad Amirul Hazim Misnun, 22 tahun, merupakan pencarum aktif bawah Akta 4. Ia melayakkan mereka menerima bayaran cuti sakit serta faedah kecacatan kekal bawah skim itu. Notis pemakluman mengenai pembubaran Dewan Negeri Johor telah diserahkan secara rasmi kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Perkara itu disahkan Speaker Dewan Negeri Johor, Dato' Dr. Muhammad Puat Zarkashi. Penyerahan notis pemakluman bertujuan memaklumkan berkait pemasyuran memasukkan Dun Johor yang telah diperkenankan Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. PRN Johor perlu diadakan dalam tempoh 60 hari selepas pembubaran Dewan Negeri. Terdahulu, Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi mengumumkan pembubarannya berkuat kuasa 1 Jun. Sementara itu, Dato' Dr. Muhammad Puat mengesahkan pembatalan sesi sidang khas Dewan Negeri Johor yang dijadualkan berlangsung sehari pada 22 Jun. Ini berikutan pengumuman pembubaran Dewan Negeri itu. Sebelum ini, beberapa ahli Dewan Negeri Johor dilaporkan menerima notis rasmi bagi menghadiri persidangan itu. Penggemar aktiviti rekreasi luar diingat menitikberatkan aspek persediaan rapi sebelum memasuki hutan bagi mengurangkan risiko yang tidak diingini. Jurulatih kanan satu pasukan pendekar rimba Abdul Rahim Ahmad Damanhuri berkata, antara aspek utama yang perlu diberi perhatian serius memastikan kelengkapan asas dibawa secukupnya sepanjang aktiviti berkenaan, antaranya bekalan air, makanan, sumber api serta peralatan komunikasi penting seperti wisel dan alat navigasi.
1: Sekiranya tempat itu memerlukan pemandu arah ataupun sekarang maling gunungan, gunakan mereka. Sebab kalau kita pergi sembrono saja menggunakan aplikasi-aplikasi itu, tapi kita tak mahir tempat itu, ini yang boleh mendatangkan sesat, tersasar, perkara-perkara begini yang kita nak elakkan. Jadi gunakan lokal punya guide ataupun local authority mendapatkan permit. Sebab apa? Sekiranya berlaku apa-apa sesuatu, permit inilah akan membantu kita. Of course, insurans.
0: Abdul Rahim Ahmad Damanhuri. Berita seterusnya. Bumiputera perlu beralih daripada perniagaan kecil kepada penguasaan rantaian nilai lebih besar bagi memperkukuh kedudukan dalam ekonomi negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kejayaan ekonomi Bumiputera tidak lagi boleh diukur berdasarkan penyertaan semata-mata. Ia juga perlu diterjemahkan kepada pemilikan aset, penciptaan teknologi dan penguasaan pasaran strategik.
2: Pertama, usahawan Bumiputera mesti bergerak daripada penyertaan kepada pemilikan. Kedua, usahawan Bumiputera mesti beralih daripada pengguna teknologi kepada pencipta nilai. Ketiga, usahawan Bumiputera mesti melangkah daripada pasaran kecil kepada penguasaan rantaian nilai yang lebih besar. InsyaAllah, jika anjakan ini dapat kita laksanakan dengan berani dan tersusun, maka ekonomi Bumiputera tidak lagi bergerak di pinggir pasaran, tetapi mula berdiri sebagai suatu kekuatan utama di dalam ekonomi negara.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Malaysia mencadangkan agar kerajaan Norway mendahulukan proses bayaran balik ganti rugi. Ia susulan tindakan unilateral negara itu membatalkan lesen ekspor peluru berpandu Naval Strike Missile sehingga menjejaskan projek kapal tempur pesisir negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, keputusan tidak meluluskan lesen ekspor berkenaan punca utama kepada kemelut itu. Bantuan mempercepatkan bayaran balik merupakan bukti sekiranya mereka ikhlas mahu menjaga hubungan dua hala. Dana berkenaan amat diperlukan segera bagi membolehkan Kementerian Pertahanan memperoleh sistem peluru berpandu alternatif untuk kegunaan tentera laut di Raja Malaysia. Rukun negara perlu dihayati dan dijadikan panduan hidup dalam membentuk jati diri rakyat serta memperkukuh perpaduan negara. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berkata, titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim merupakan satu peringatan penting agar seluruh rakyat berbangga menjadi warga negara Malaysia.
3: Peringatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim adalah bertujuan untuk memastikan bahawa setiap warga negara yang bangga menjadi warga negara ini menggarap dan juga memberikan maksud dan makna kepada dokumen falsafah kebangsaan kita, rukun negara, yang harus dilihat sebagai perjanjian sosial teragung. Ia bukan sekadar untuk dihafal, ia adalah untuk dihayati. Bukan sekadar untuk dilafaz, tapi jadikan sebagai panduan.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. Luar negara. Iran membuka sepenuhnya sistem permohonan laluan kapal melalui Selat Hormuz bagi membolehkan pemilik kapal dan kapten dari seluruh dunia memohon permit pelayaran secara dalam talian pada bila-bila masa. Menurut media Iran, permit akan dikeluarkan selepas mendapat kelulusan pihak berkuasa, manakala Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memaklumkan 24 kapal telah melalui selat itu dalam tempoh 24 jam lalu. IRGC memberitahu semua kapal berkenaan dibenarkan berlayar selepas memperoleh kebenaran rasmi dan menerima penyelarasan keselamatan daripada pasukan tentera laut negara itu. China mendesak Israel segera mengundurkan tentera dari Lubnan serta menyeru pelaksanaan gencatan senjata serta-merta bagi menghentikan pertempuran dan meredakan ketegangan. Perkara itu dinyatakan Wakil Tetap China ke Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, Fu Cheng, pada mesyuarat tergempar Majlis Keselamatan PBB. Fu turut menggesa sokongan antarabangsa dipertingkatkan bagi membantu Lubnan menstabilkan keadaan dalam negara selain memastikan pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, dapat melaksanakan mandatnya serta mengekalkan kestabilan serantau. Pakistan dan Kuwait menegaskan sokongan diplomatik bagi menamatkan konflik yang berlarutan antara Amerika Syarikat dengan Iran. Menteri Luar Pakistan, Ishak Dar, menekankan kepentingan pelibatan berterusan dan rundingan sebagai jalan terbaik untuk mencapai keamanan serta kestabilan jangka panjang di Asia Barat. Sementara itu, Menteri Luar Kuwait, Sheikh Jarrah Jabir Al-Ahmad Al-Sabah, memuji peranan Pakistan sebagai pengantara dalam usaha meredakan ketegangan serantau. Kedua-dua pihak berharap inisiatif diplomatik yang sedang berjalan dapat menghasilkan penyelesaian berkekalan dalam masa terdekat. Menjelang Piala Dunia 2026, pasukan bola sepak kebangsaan Argentina menjalani sesi latihan rasmi pertama di Kansas City sebagai persiapan menghadapi perlawanan persahabatan menentang Honduras dan Iceland. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Segerakan siasatan kes memandu melulu, meragut nyawa di Simpang Renggam. Pemilikan Bumi Putra perlu kuasai rantaian nilai lebih besar. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: 102.3. Mana lagi Melaka le?
1: Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM. Baik, info cuaca di tiga buah negeri, Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Di Melaka, pagi ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Petang dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 23 dan suhu maksimum 34. Di Johor pula, pagi ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Petang dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 23 dan suhu maksimum 34. Di Negeri Sembilan pula, pagi ribut petir di beberapa tempat, petang dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 23 dan suhu maksimum 34.
2: Info cuaca Melaka tahun ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pasti